0: الأمم الأوروبية غادر كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب البرتغالي بشكل مفاجئ في خطوة أثارت جدلا واسعا وكشفت عن توتر متصاعد بين قائد المنتخب ومدربه. نتابع التفاصيل معك يوسف شاطر.
1: أزمة كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي تصدرت المشهد خلال الساعات الأخيرة بعدما غادر قائد المنتخب المعسكر قبل مواجهة الدنمارك في تطور أثار جدلا واسعا. القرار جاء عقب توتر متصاعد بين رونالدو والمدرب الجديد جورجي جيسوس بعدما بقي النجم البرتغالي على مقاعد البدلاء أمام النرويج رغم دخوله فترة إحماء دون أن يشارك في المباراة. خلفية الخلاف تبدو مرتبطة بما حدث بعد مواجهة النرويج، إذ تشير رواية الصحفي الإسباني إيدو أغيري إلى أن جيسوس اعتذر لرونالدو خلال اجتماع جمعهما بحضور رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا. وبحسب هذه الرواية وعد المدرب بتوضيح موقفه والاعتذار علنا خلال المؤتمر الصحفي قبل أن يقدم تصريحات لم تتطابق مع اتفق عليه الطرفان. رد فعل رونالدو جاء حاسما حيث غاب عن التدريبات بداية ثم قرر مغادرة المعسكر متوجها إلى مدريد على متن طائرته الخاصة. تقارير صحفية ذكرت أن جيسوس وبروينسا حاول اللحاق به في المطار لإقناعه بالبقاء لكن محاولتهما لم تغير قراره. موقف الاتحاد البرتغالي يظل حذرا إذ اكتفى بالإعلان عن غياب رونالدو عن تدريب الأربعاء دون الكشف عن تفاصيل الخلاف. أما اللاعب وبعد تأكيد خبر الرحيل على منصات التواصل الاجتماعي أكد أنه سيكشف في الوقت المناسب حقيقة الأسباب التي دفعته لمغادرة معسكر المنتخب مشددا على إخلاصه الدائم لقميص البرتغال ما يترك الباب مفتوحا أمام تطورات جديدة في هذه القضية.
0: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذن ينتهي عرض الثامنة. بعد الفاصل مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
2: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تون لاند بنسختي سامبل والدوبل كابين، القوة والمتانة اللي كتحتاجو في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. اش كتسنى؟ شري الحديد ما حدو سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 080-09-28-28. طريق عندها ماليها وفوتون تعود عليها.
3: Matin Info Mélanie Pinto.
4: Merci d'être avec nous sur Médien. Nous sommes le jeudi 1er octobre et la course aux concertations donne déjà le tournis. Les objectifs sont multiples et l'enjeu est crucial. Depuis hier, le PAM, avec à sa tête Fatima Zahra El-Mansouri, enchaîne les discussions avec les autres partis politiques pour former une majorité absolue. 498 sièges sur 395 que constitue le Parlement, et ça d'ici le 9 octobre, date de la rentrée parlementaire. L'enjeu est crucial pour chaque parti, obtenir des portefeuilles importants, tenter de faire appliquer son programme et marquer les 5 prochaines années du Maroc. Pour faire le point, nous sommes avec Ayman Chéraghi, expert en participation citoyenne des jeunes, ex-président et membre du conseil d'administration de l'association Tizi Maroc. Il est notre invité ce matin. Bonjour Ayman Chéraghi.
5: Bonjour Mélanie.
4: Merci d'être avec nous ce matin. Alors, pour l'instant, l'heure, on l'a compris, est à la course et au rendez-vous des concertations qui ont commencé hier et qui se poursuivront jusqu'à demain vendredi. On remarque que la chef du gouvernement a pris rendez-vous avec quasiment tous les partis, même le PJD qui dès samedi dernier a choisi l'opposition, tout comme l'Alliance de gauche. Comment lire cette volonté de rendez-vous pluriel ?
5: Ben, tout d'abord, il y a quand même ce qu'on appelle du politiquement correct derrière, bien sûr, cette prise de rendez-vous massive. C'est aussi une occasion de, après quand même une période de lutte et une période de, je dirais, de compétition sur le terrain, voilà, de s'asseoir en gentleman et en gentlewoman surtout, justement, avec tous les partis, parler les post-élections. Et surtout sonder effectivement les lectures des autres partis par rapport aux résultats et quel scénario se dresse devant eux. Donc, il faut préciser qu'officiellement, on ne négocie pas encore les portefeuilles ministériels. Cette première tournée, tout d'abord large, sert d'abord à asseoir, bien sûr, je dirais, une certaine forme d'apaisement après les luttes électorales, et aussi de connaître la position de chaque parti, ses priorités, et surtout les convergences programmatiques.